Kon iki swantenipun kok mboten sekeca ngaten. Engge mugi-mugi mboten dadosaken cuwa dumateng panjenengan sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing campur sari laras-laris.

0: Kula aturi pinarak dumateng panjenengan sedaya mboten namung Pak Rebo kemawon, nggih Pak Kemis, nggih Pak Jemuah, nggih Pak Setu. Monggo sedaya sareng-sareng midhangetaken lelagon-lelagon ingkang dipun remeni wonten ing siang menika. Katuran wonten ing campur sari laras laris semangaten nggih para sedherek. Yo. Napa jeng niki lho, napa? Gangguan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin, swasana wonten ing siang menika nggih kados mekaten menika nggih mboten panas, nggih mboten benter, mboten asrep, mboten jawah, wis pokoke pun wis tengah-tengah ngantar nama niko. Nah tengah-tengah niki biasanya pun sekeco. Hei, badi melampah-melampah nge monggo, badi dehar siang nge monggo. Campur sari laras-laris.
1: Lagi sehari.

Nggih, mangke lelagonipun menapa ingkang kedah kaputer menika kaleng putih sampun dipun siapaken. Sak sampunipun kalung putih, para sederek, kula nggadah wekdal malih saged nampi panjenenganipun wonten ing 0331336665.

0: Nggih. Matur nuwun, salamipun Bunda Yaya. Terus Mbak Lilik Suryani. Terus wonten Malik, Pak Abimanyu, Pak Rusianto, Bunda Mutia. Bu Mimi, Bu Ponira, kalian Yutili, Yumimin, Yumia. Terus wonten Yuk Melong, Putra Magenda. Terus wonten Malik, Ato Mansurawi. Ngeman niku wau kula kawon panjen.
1: Ene menapa? Menapa, Bu?
0: Nek dikengke mlebet kin wau.
1: Lajeng.
0: Nggih. Lah niki alhamdulillah saged njenengan
1: nggih. Nggih, niki lho saged.
0: Nggih pun. Kagem Bunda Retno Purnio Subang Siang, Bunda Ribut. Bunda Jailani, Pak Gandu, Pak Maskur, Abah Mustofa.
1: Nggih. Lajeng. Lho. Lah kok mboten-mboten swantenipun. Nggih Pak Din, lah dereng mantun lah ngendikan lah panjenengan menika. Nggih nek ana monggo sarang-sarang kita midhangetaken lakon pamungkas wonten ing siang menika, gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuran.